Емитуваме вести. Вчера во Тюркија и Турската република Северен Кипар со различни настани и програми беше одбележена 52-та годишнина од реализирането операција на Тюркија на Кипар на 15 јули 1974 година, со која беше ставено крај на нападите врз кипарските турци и беа воспоставени мирот и спокојството на островот. По тој повод, председателот Реджеп Тајип Ердоан на својот профил на социјалните мрежи, честитајки ја 52-та годишнина од мировната операција на Кипар, нагласи дека никогаш нема да го остават кипарскиот турски народ сам во неговата праведна борба. На 52-та годишнина од мировната операција на Кипар, со милост и благодарност, се сеќавам на нашите херојски шехиди загинати и на нашите гази и ветерани. Со наискрени чувства му го честитам на кипарскиот турски народ 20 јули празникот на мирот и слободата и ги испраќам моите поздрави до моите кипарски турски браќа и сестри. Ние како татковинска и гарантурска земја апсолутно нема да го оставиме кипарскиот турски народ сам во неговата праведна борба, стои во објавеното соопштение од страна на председателот Реджеп Тајип Ердоан по повод одбележувањето на 15 јули 52-та годишнина од реализираната мировна операција на Тюркија на Кипар на 15 јули 1974 година. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан исто така во споделената објава на својот профил

0: на социјалните мрежи, велејќи дека со гордост и ентузијазам ја проставуваат 52-та годишнина од мировната операција на Кипар, со која беа загарантирани слободата, безбедноста и иднината на кипарскиот турски народ, нагласи дека Туркија ќе продолжи решително да ги брани правата и интересите на кипарскиот турски народ. Тој во својата објава напиша: на денешен ден, пред 52 години, Туркија во правец на незините права и обврски што произлегува од договорот за гарнаторство од 1960 година, ја спроведе мировната операција на Кипар, рамо до рамо со нашите херојски муџахедини, воспоставувајќи ја безбедноста на нашите кипарски турски браќа и сестри кои се соочуваа со закана од уништување, и го стави под гаранција нивното постоење на островот. Славната турска армија ги постави темелите и на мирот, спокојството и стабилноста кои повеќе од половина век како продолжуваат на Кипар.
1: Председателот Реџеп Тајип Ердоган објави писмена порака во врска со посетата на крал Чарлс III на Централната џамија и комплексот од град Било Кембридж, кој се ценува како прва еколошка џамија во Европа. Подсетувајќи дека Централната џамија и комплексот од град Било Кембридж бе отворени за верски обред пред приближно 7 години, Ердоган го изрази своето големо задоволство од тоа што џамијата беше домакин на една исклучително значена посета од страна на кралот Чарлс. Тој рече: гледаме дека нашата џамија, која уште од поставувањето на незината прва тула е символ на солидарноста против дискриминацијата и на почитта против омразата, успешно е исполнила својата мисија. Привлекувајќи внимание на значењето што го придава кралот Чарлс III на мирниот соживот на луѓето од различни култури, потекло и верувања, Ердоган нагласи дека напорите на кралот Чарлс во оваа насока се добро познати. Председателот Ердоган привлече внимание дека во овој период, кога исламофобијата и културниот расизам се во пораст низ целиот свет, посетата на кралот Чарлс на Централната џамија и комплексот од град Било Кембридж ја смета за многу драгоцена. Тој ги пренесе своите поздрави до пријателскиот британски народ со посредство на кралот Чарлс III. Изјави дека со задоволство би го угостил кралот Чарлс во Туркија, се воедно истакна дека со почет ги поздравува и припадниците на муслиманската заедница кои живеат во Англија, особено турските граѓани во оваа земја.
0: Потпредседателот Джевдет Илмаз во говорот што го одржа на церемонијата по повод 20 јули, денот на мирот и слободата во Левкоша во Турската република Северен Кипар, истакна дека со наискрени желби го честита овој празник и ги пренесе поздравите и честитките на председателот Реџеп Тајип Ердоган на владата и на турскиот народ. Илмаз ја даде пораката дека Кипар никогаш нема да биде грчки остров и дека татковинската и гарантурска земја Туркија беше и ќе продолжи да биде покрај Турската република Северен Кипар за кипарските турци да живеат слободно, достоинствено и безбедно под покривот на собствената држава. Нагласувајќи дека борбата за обстанок на кипарските турци беше крунисена со одлучната интервенција на Туркија на 20 јули 1974 година и беше постигната целосна победа, Илмаз напомена дека Туркија со мировната операција на Кипар ја исполни својата историска, правна и хуманитарна одговорност што произлегува од договорот за гаранторство од 1960 година. Подсети дека со оваа операција заврши 11 годишниот период на угнетување и страдање што кипарските турци го доживеа меѓу 1963 и 1974 година и беа воспоставени условите во кои кипарските турци можат да живеат во мир и безбедност во својата татковина. Нагласувајќи дека 52-те години поминати по мировната операција јасно ја покажуваат оправданоста на турската интервенција и важноста на низиното гарантурство за мирот на Кипар, Илмаз изјави дека присуството на турските вооружени сили на островот воспостави мир и стабилност што траат повеќе од половина век и врз оваа основа целиот остров напредува на патот кон развојот и демократијата. Тој истакна дека кипарските турци никогаш не биле страната што го нарушила партнерскиот поредок воспоставен врз основа на политичка еднаквост или кои ги посеале семето на непријателство меѓу двата народа на островот. Обидите чија цел беше елиминирање на кипарските турци и воспоставување доминација на целиот остров беа спречени со мировната операција. Од друга страна, сакам од овде да изјавам дека исклучително внимателно и одблизу ги следиме активностите на средините кои, користејќи ги тензиите во последниот период нашиот регион, сакаат да го доведат Кипар во својство на дел од нови војни формации. Уште еднаш ги осудувам дезинформациите, обидите што ги спроведува грчкото лоби преку злоупотреба на европските институции и изјавувам дека ги сметаме за ништовни. Оние кои мислат дека она што не можеа да го направат вчера со сила на оружјето, денес ке можат да го остварат преку сојузите формирани во источниот Медитеран и преку кампањите за дезинформација насочени

Ни кон искривување на историските факти, се во голема заблуда, рече Јилмаз и својот говор го продолжи со зборовите. Повлекувањето на Кипар во центарот на регионалните ривалства нема да обезбеди безбедност за нито една од страните и ќе ја загрози стабилноста што се зачува со години. Треба да се знае дека нема да успее нито една иницијатива во која не учествува Тюркије и во која се игнорираат правата на кипарските турци и нашите легитимни интереси во источниот Медитеран. Татковинската и гарантурска земја Тюркије беше и ќе продолжи да биде покрај Турската република Северен Кипар за кипарските турци да живеат слободно, достоинствено и безбедно под покривот на собствената држава. Подсетувајќи дека преговорите кои траеја долги години останаа без резултат поради неподготвеноста на кипарско-гречката страна да ги сподели управувањето и богатствата и да ги прифати кипарските турци како еднаков партнер, Джевдет Јилмаз истакна дека резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации кои ги игнорираат кипарските турци и приемот на кипарско-гречката страна во Европската унија дополнително го зајакнаа овој пристап кој го храни Кьорсокакот. Нагласи дека Европската унија, прифаќајќи го грчкиот дел во полноправно членство, дури и по цена на кршење на собствените принципи, ја изгуби способноста да биде праведна страна во проблемот, а воедно потсети дека турскиот народ на Кипар, кој го исполни својот дел за мирот, е изложен на неправедни изолации и ембарга. Нема шанси да за успех нито еден обид што ги затвора очите пред реалноста на теренот. Меѓународната заедница веќе мора да прифати дека кипарските турци се подеднакво собственици на овие територии, исто колку и кипарските грци. Турската република Северен Кипар со своите силни институции и вкоренетата демократска култура решително го продолжува своето постоење веќе 43 години. Создавањето основа за соработка на Кипар, која се заснова на постоење на два одделни народа, две одделни демократии и две одделни држави, ќе придаде значен придонес за регионалниот мир и стабилноста. Пристапите што ги сведуваат кипарските турци на статус на малцинство и ја оставаат нивната иднина на волјата на гречката страна, нема да донесат решение. Патот до праводно, трајно и одржливо решение минува низ прифаќањето на суверената еднаквост и еднаквиот меѓународен статус на двете држави. Уште еднаш ја повторувам меѓународната заедница да го слушне гласот на кипарските турци, да ја почитува нивната волја и да стави крај на нечовечните изолации кои траат со години, истакна подпредседателот Джевдет Јилмаз.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Председателот на Турската република Северен Кипар Туфан Ерхурман во говорот што го држа на церемонијата во Левкоша по повод 20 јули 52-та годишна од мировната операција на Кипар и денот на мирот и слободата нагласи дека кипарските турци се составен и равноправен дел од Кипар и дека тие никогаш не биле малцинство. Овој народ е суштински елемент и равноправен собственик на островот. Не е малцинство, никогаш не бил и никогаш нема да биде, рече Ерхурман. Велејќи дека кипарските турци остануваат посветени на решението, но не сакаат преговори само заради нивно водење, Ерхурман истакна дека процесот предводен од Обединетите нации се спроведува во консултација и целосна координација со Тюркија. Силно го отфрламе тоа што нашиот народ и нашите деца ја плакеат цената за недостатокот од решение под околности во кои не може да се постигне решение, од причини кои не се предизвикани од нас, рече тој. Ерхурман нагласи дека кипарските турци нема да се откажат од своите права, својата равноправност или безбедност на островот и дека тие продолжуваат да ги подржуваат напорите за траен мир и стабилност. Пояснувајќи дека Кипар е заглавен во деценински спор меѓу кипарските грци и кипарските турци и покрај дипломатските напори на Обединетите нации за постигнување сеопфатно решение и дека етничките напади што започнаа во раните 1960-ти години ги принудија кипарските турци да се повлечат во области за воспостување на својата безбедност, Ерхурман рече. Во 1974 година од страна на кипарските грци беше извршен државен удар со цел анексија, односно присоединување на островот кон Грција и тоа доведе до воена интервенција на Тюркија како гарантовска земја за заштита на кипарските турци од прогонство и насилство. Како резултат на тоа, во 1983 година беше основана Турската република Северен Кипар. Во последниве години имаше повремени мировни процеси, вклучително и неуспешната иницијатива од 2017 година во Швајцарија под покровителство на земјите гарантори Тюркија, Грција и Велика Британија. Администрацијата на кипарските грци влезе во Европската унија во 2004 година, истата година кога кипарските грци самостојно го блокираа планот на Обединетите нации за ставање крај на долгогодишниот спор, рече председателот на Турската република Северен Кипар Туфан Ерхурман.
0: Американските напади врз јужните и централните делови на Иран продолжија во текот на целата ноќ. Цел на нападите беа Исфахан и Шираз во централниот дел на Иран, како и Чабахар, Кунарек, Бендер Ленге, Сирик и Абадан на југот. Ирански функционери соопштуваат дека нема жртви во синокешните американски напади, додавајќи дека истрагите за материјалната штета се во тек и дека ќе бидат објавени потребните соопштенија во врска со нападите. Во меѓувреме се истакнува дека биле активирани иранските системи за воздушна одбрана во околината на нуклеарната база Бушехр. Полуофицијалната иранска новинска агенција Фарс соопштува дека експлозии се слушнале и во околината на Бендер Абаз и островот Кешм. Американската армија соопшти дека целта на последните напади била да бидат ослабени воените капацитети на Иран во должина на Ормуцкиот теснец, а од Иран пристигна соопштение дека во знак на одмаста во рамките на 24-тиот бран од операцијата Наср-2 се извршени напади со ракети и беспилотни летала дронови врз американски воени цели во Бахрејн и Кувајт.
1: Трамп изјави дека Иран повеќекратно ќе ја плати цената за смртоносниот напад врз американските војници. Американскиот председател Доналд Трамп по убиството на неколку војници за време на викендот во рамките на војната што Соединените американски држави ја водат против Иран, изјави дека Иран ќе ја плати цената. Бројот на американските војници убиени во војната против Иран за време на викендот порасна на 17, додека телото на уште еден војник се уште се испитува. Потврдено е дека двајца војници загинале за време на иранскиот напад врз американскиот персонал во Јордан. Трамп во вчерашната своја објава на платформата Truth Social истакна дека Иран повеќекратно ќе плати за секој убиен американски војник.
0: Американски функционери кои посакале да останат анонимни во разговор за CBS News тврдат дека во американските бази кои биле цел на иранските ракетни напади биле повредени голем број американски војници. Во веста се наведува дека во големиот број извршени ирански воздушни напади врз бази во регионот на Блискиот Исток биле повредени приближно стотина американски војници, од кои повеќето потоа се вратиле на должност. Портпаролот на Пентагон, Шон Парнел, исто така во дадената изјава за истиот телевизиски канал, потврди дека од 7 јули приближно стотина војници се идентификувани со одреден степен на здобиени повреди и дека 96 од 100 од нив се вратиле на должност. Американскиот весник New York Times предходно тврдеше дека Секретаријатот за одбрана на САД Пентагон не споделил информации со јавноста во врска со некои од неодамнешните напади на Иран врз американските сили и големиот број повредени американски војници во овие напади. Американски функционери во дадена изјава за весникот New York Times тврдеа дека пред нападот во Јордан, во кој загинаа двајца американски војници, а еден се води како исчезнат, Иран започнал уште три напади врз американските сили во таа земја, во кои биле повредени голем број американски војници и биле оштетени голем број американски хеликоптери. Централната команда на САД Ценком предходно соопшти дека во извршениот напад од страна на Иран на 17 јули врз американската база во Јордан загинаа двајца војници, а еден војник се води како исчезнат. Пентагон соопшти дека идентитетот на двајцата загинати американски војници е утврден и дека истрагата во врска со нападот е во тек. Центком исто така предходно соопшти дека еден американски војник загинал за време на контролирано уништување на неексплодирани бомби од ирански дрон и на тој начин бројот на загинатите американски војници според американски официјални извори од февруари, кога беа започнати заедничките американско-израелски напади врз Иран, до сега изнесува 17 американски војници. Емитувавме вести. Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Ериха или Ерихон, най-стариот град во светот. Во нашето предходно продолжение ги следевме трагите на изгубените јазици, им придадовме слух на 1000-годишните стари звуци меѓу камењата и азбуките. Денес нашето патување не води многу подалеку наназад на едната од најраните или најпрвите страници на човечката историја, историјата на човештвото. Тргнуваме кон едно такво место, кон еден таков град кој неизбежно во вашите умови го поставува следното прашање. Колку стар може да биде еден град? Ако ве прашам кои се најстарите градови во светот, веројатно најпрвин на ум би ви дошле, најпрвин би помислиле на Рим, Атина или Кајро, со оние нивни величествени и раскошни дворци и палати. Но ние денеска, нашиот поглед, го насочуваме многу подалеку, многу наназад од тие големи императорски престолнини кон првите центри на будењето на човештвото. Исто како Чаталхијук на териториите на Анадолија, одиме на едната од тие нулти точки каде што биле формирани организираниот живот на земјата и првата свест за формирање на заедница. Ако погледнеме хронолошки, Чаталхијук со тој негов себесвојствен, неприкосновен, единствен, уникатен, без улици и неспоредлив обштествен живот во низината на Конја е импресивно и изворедно величествено место кое се уште го воодушевува светот. Но градот чија врата ќе ја подотвориме ние денеска и ќе го истражуваме располага со постаро минато од приближно 1500 до 2000 години од Чаталхијук, односно тоа е најстарата урбана меморија, најстарото урбано сеќавање на човечката историја, тоест во историјата на човештвото, а тоа е Ериха или Ерихон. Ериха или Ерихон, кој е сместен во Јорданската долина, лежи, односно зазема место, на стотици метри под нивото на морето, односно речи се во она што во суштина е едниот од најдлобоките места во светот. Иако денеска може да изгледа како тивок осамен град кој е повлечен во својата корупка, овој град е едната од највозбудливите локации, едното од највозбудливите места за археолозите и историчарите. Бидејќи тамошните реализирани археолошки ископувања ни шепотат, односно откриваат една револуционерна вистина, различна од онаа што сме ја научиле на памет досега. Стоевите кои што се откриени и изнесени на виделина досега од страна на археолозите покажуваат дека човечкото присуство, односно трагите од човекот овде, се и биле присутни приближно уште пред 11.000 години. Животот во Ериха или Ерихон започнал уште пред околу 11.000 години, кога луѓето, ловци, собирачи се населиле околу еден мокен извор на вода, Ајнел Султан, природен извор во Ериха, Ерихон. Да се обидеме тоа да го замислиме. Египетските пирамиди тогаш се уште не биле изградени. Имало уште векови пред да се формира Рим, а не било слушнато ниту за античките грчки градови. Дури човештвото се уште не го измислило пишувањето, односно се уште не се појавило писмото и пишувањето. Но во Ериха, односно во Ерихон, луѓето формирале и изградиле живот во свежината, т.е. под ладовината на природниот извор Ајнес Султан. Па добро, зошто човештвото го избрало ова место, средо ова пустинска клима, за да го исчекори својот прв голем чекор? Одговорот на ова прашање се крие во најдревното правило на природата – водата. Овие природни извори на вода, што бликале во средината на пустината, ја направиле Ериха, односно Ерихон, центар на привлечност во оазата во текот на илјадници години. Водата со себе го денела земјоделството, земјоделството пак ги поврзало луѓето со земјата, односно почвата. На тој начин се родила првата населена заедница, првото општество. Но она што го воздигнува Ерихон од само старо село до близу до титулата првиот град во светот се огромните ѕидови и кули ископани под земјата. Околу 8000 години пред нашата ера, пред точно 10000 години, луѓето од Ериха, односно Ерихон, изградиле масивен камен ѕид околу нивната населба и џиновска кула висока 8 метри зад неа. Во ера кога дури и металните алатки се уште не биле вообичаени, а каменот бил резбарен со камен, фактот дека луѓето создавале таква архитектура со редење тони тешки блокови, еден врз друг, не е само инженерски подвиг. Ова е воедно и најголемиот доказ дека во ерата, пред да постојат државите, кралевите или армиите во светот, луѓето ја стекнале способноста да действуваат заедно околу заедничка цел и да формираат институционално општество.
Меѓутоа, вистинското чудо на Ериха, Ерихон, не е само тоа што бил прв град, прво населено место, туку и неговото инсистирање да обстане, да му прокоси на времето. Градот не бил основан само еднаш во текот на историјата, туку потпаднал под обсади, бил уништен и потресен од земјотреси безброј пати, но секогаш повторно се крелнал наново на нозе, бил наново роден од својата пепел. Секоја нова генерација, секоја ново поколение, наместо целосно да го напушти градот, го изградило и формирало својот живот врз урнатините и спомените останати од предходната генерација, од предходното поколение. Затоа денеска, кога ќе се спуштите надолу од Ериха, Ерихон, пред вас се отвара речисе една слоевита книга со историја. Под куќата од еден период лежи ѕид што датира од една друга ера, од еден друг период, а под него во подолниот стој наоѓате други сосема различни животи од најраните периоди од првите чекори на човештвото. Овде историјата не се состои само од неживи предмети изложени во издогот на еден музеј, таа продолжува да живее во срцето на земјата слој по слој. Дури само еден единствен удар со лопата овде може да го врати човекот стотици години наназад. Денеска голем број модерни градови во светот се фалат со своите високи згради кои што се издигнуваат кон небото и достигнуваат до облаците, светло осветлените улици и прометните плоштади. Но Ериха, односно Ерихон, тивко не потсетува на вистинското значење на тоа да се биде град. Да се биде град не е само да се изградат големи и високи згради од камен и бетон. Да се биде град е луѓето кои успеваат да живеат еден покрај друг на истото парче земја, почва или територија со генерации и градат едно заедничко сеќавање и една заедничка меморија. А меморијата, сеќавањето за Ериха, Ерихон е најстарото, најдабоко вкоренетото сеќавање, најдабоко вкоренетата меморија што го поседува човештвото. Во нашето следно продолжение, овој пат камењата ќе ни раскажат една поразлична и поинаква приказна. Приказна за тоа како луѓето го гледаат светот, како биле нацртани границите. Ке тргнеме по трагите на потеклото на старите антички карти и ке зборуваме за тоа зошто мозаикот на подот на една црква може да биде толку важен, исто колку и книгите по историја. Бидејќи нашата следна станица се првите карти и тајните или скриените мозаици на Палестина. До слушање до нашето следно продолжение. Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!